0: kukua emma kwa tini enyi
1: Unima unima Eti nye anyo wene yeka
2: Terita
1: Eni ya madama mwa kapsos na
0: Uwe Si ya na uye ya wadamu fame kachire ya wose Kona kope ayon uni pedema Wako tam presen ayon Eye bayo bodu
2: Ukieti
0: Kona kwa nga unabedu Muna pebe vitu ayon Hey, sabe pa ayon